0: tjena emo sumuratu ba o le sedi FM fela ke molelo
1: se bononza se bonono emo tsumugatiwa se bononza ke tsana ka pigetola tla monna nyetse party abuti nyetse mokete tla monna